0: kasa ana suru yan da na krampo yan kasa ana fesi mo ya bi a okay aye bi anya da na kasa iti yan su mo den bi na ya bua ani ye ti de ti en wo gana
1: mbachi yo ene fatu si de ti na ibrana si wai medazi yo Eda mwasi, mimo ni tewe na yanko. Mipacho upeni ya uchwa tuwe. Mipacho, saa ajune na mbisremu, ubiya uti ya yifu utrim. Se uti ya yifu utrim, ubiya fine deko uti ya. Enkase, Ghana, jie edibe ni pebo. Meye, aigbeni, meye kroboni, meye edibe ni pebo. Saa adine mwenye mwenye. Nyanko pong, mizaya no, wempie Ghana, wempie krobia aso. Edina opie ye, uo ni kromu ya dimano no. Yensisano, yenchirim. Ebini sayi. Kufia na inko ya United Nations, the whole world, the whole world country, unti misi sano, Putin, unti misi sano, ada na unka njile se, meti Ghana anti Putin, yebepe dini ya mano, ada na, yesi se dini, adofonum, edin, mwenye mfri mutrimu, enu die, sabi, ya na enye, ajuna, ibate, ni mdia, mwenye intia, yesi se dini, enti edin ya di mano, ya wono, ni mamine papa wono, ya di mano, enu na ube, tina ukuruma ababo, uni, kasebi ya dikum, ya mfanko kasebi ya Entina nkrimofo de Muhammad bae no baabi abekɔ bia ye Muhammad ɔmo de Ala bae no baabi abekɔ bia ye Ala yɛnsesɛ din yɛnkyiremu baakyɛw fatu trim agya uni edi bia bɛbɔ Ghana din wɔmpie Ghana enti uni mu no me edi adama me no mekwa bɔ enti yɛbɔ football world cup no sɛ ohun ya edi a abibifo no din no saa na brɔfo no bɔ no ɔbɔ mɔde sɛ ɔbɛ pronounce din na bɔ saa din pɛpɛpɛ unti mi sɛ obi din baakyɛ yɛ din yɛnsesɛm new mum be untim so be adding. And tis will be Pierre Israel. Nya money dinya. Untim tragana money di fufubia boy said dinna. O nyango pony din dina abobon de no tatu tati anan anum de my and yen yango pon di tatu say obia wasun near canny yango pon obio se hum hum and yame just no tatu tatus and pacho one fatus and I was see. Emun di a dino and a bo or si din na bob and yankwa a dino mum jini din dieno. Omuji ni dini di omo tumi so enyango poma wa nyi ni dini ani a e di ensuafo no boye e ba kopa yahusha ani e boye shum ani e de nante ye ani na mudi tu amo ne na mudi ye adwuma ni nyina awie odatu yahusha ukobo di fufu bia nyango poma woni mu wonte wonka woni mu unti mi tinaga na ha wa mpie gana na abosunsum kwa wo the whole region nyina asoma bosum abosunsum kru wa mpie ha uni di bia di e da bro na bo kofia na wadi di ko United Nations eno na the whole world no mo bo ba bia we ko bia kofia nan Mimi ko India no mbona na osebo nzu India fo no o brenzu no o yire no ka na osebo na osebo ai mi ko Ethiopia na osei na osei de weweza kan so e obo no mi obo na osei oh enti misremu edi die pacho emu bia avantu tim eno munyi mfri mutrim wa uti bia fina de confront utrim se uti Ghana edi se e bo di o ukasem enisa eno enka enimma bia mu yantwre Ya wisha nkamu, mwishiramu. Hane ya diwisi. Dofunde ya sema chabra da, enti yabira nukura ya fubidie. Enti, da sende ya besa shiemu, tenu ukura kupepepe, ewo asempane 4.7. Kwa sinde ti, nukureno, nefotuwa na mungu. Adomu susu ya oho Sunday, enumere 9 o'clock. Every Sunday, 9 o'clock, enumere. Enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, enumere, Yahusha domu nyina mensumu domu nyina hwe no kwere chiri kwan janto ato ano ya dwene bia filterim ndi de aba no fa no a de to na mo ne bom pa ye no na na nkyiro tun free bone ho sru de kreta no jinasim tun yesu tie no kwere na by high na pie enye se obi enye obi ba ye na se ne te ja ho nyina odi ye de aba ni sum ebe bo ne hu difference wu Yahusha nka ho no hira ho mosquito ene hwe ma bibia koso bibia si na so Mwamusu mfuwa mwadi enjina. Yahusha sumafuwa wa yina maa uyebremu. Senior apostle. Zakayahu. Anase fie diye senior apostle na nao sebu nsu. Eno anano. Asemini njina anase. Suru. Obwadi eno. Suru Yahusha. Lede ni mlanse msu. Ubenyankwa. Yahusha nchirao. Nwonyo kwa se. Shalom to everybody. Bye bye. Ebe se shiemu.

small wa wose won kwa na djuma te ewurade ama ho kwa se from akase bi mo ya na obi fi se yo na kwa se gbosuyam eti gbosuyam mimi tu bi kwa se gbosuyam oza na obi ka wo fi no na ye do kwa se gbosuyam a na mi de gbosu na mi na me ni ma kwa se gbosuyam ene wose ubonsu ni from na ebo wo no wose ubonsu ni wa djuma ase no wose ubonsu ni wa wari ai basa no wose ubonsu ni kokeni yui na wo ma no no enu si